Leonard Gudmundsen, han hade en bestemor som het Amalie och han hade en tante som het Inga och bestemor och tante de bodde sammen och från han var liten gutt så var det en plats han tillbrakte mycket tid och han skriver att något av det käraste han visste det var för bestemor skulle gå I fjösen så tog tante Inga smågutten på fange och satte han först I fange och så tog upp gitarren han mente om att ha uallmindelig lange armar och så spelade hon gitarr och så sang hon med Leonard på fanget och så lärte hon han sanga barnesanga om Jesus Kristus och den var ju aktiv I Betel Harstad Indremission sitt bedehus och han fortalte att på femte bänk där hade de sin faste plats och han var med där för han var liten och han regnade av bedehuset som sin andlig hem skrev Leonard Gudmundsen för han var en 4-5 år gammal och tante hon spelade inte bara gitarr hon spelade även harpeleik eller sitar så det hette och bägge dessa instrument lærte Leonard se å spille fra han var en 10-12 år gammel. 10 år gammel så hadde han bestemt seg for at han måtte bli prest når han var stor, for han måtte fortelle andre om Jesus, og han innredde sitt eget kirkehus, eller lagde seg sin egen kirke I stua hver søndag, og lekte prest, og da kalte han inn familien til gudstjeneste, og tok på seg bestemor svart penkjole som messehakkel eller prestekjole og brukte et rødt gyngestorteppe til å ha messehakkel og arrangerte gudstjeneste. Og han prøvde jo flere ganger å lage seg en sånn rund kvit ring som presten hadde før I tida og fikk etter hvert til det med papp da, sånn at han var kledd som en fikkelig prest og Han fant seg litt av klokke, så han ringer med og ringte klokka 10 og klokka 10:30 og klokka 10:55, sånn så kirkeklokken gjør, og når klokka var 11 så kom han ned loftstrappa I bestemor sin kjole og forretta sin gudstjeneste for bestemor og tante og mor og far, og prekenen skriver han, den var alltid god, for da las han ifra Ludvig Hopes I andagsbok Kristus vårt liv. Og det var alltid nattvær, nå hadde riktig nok alle nattgudstjenestegjestene skått før han kom så langt, men han hadde likevel en stor og usynlig menighet, forteller han. Og så var han alene I virkeligheten da, men han så forfor den store menigheten og åt flattbrød og drakk appelsinsaft og forrettet nattvær for seg selv. Og dette var gjort I fullt alvor, sånn som en guttunge kan gjøre det. Han skriver at han var fullt utviklet bedehuskapelan, eller huskapelan, da han var 11 år gammel. Senere så sluttet han jo naturlig nok med det. Han skulle bli emissær, altså predikant I Indremisjon, en tjeneste han skulle ha gjennom mange, mange, mange år på ulike plasser, og mange bygder og byer har hatt besøk av Leonard Gudmundsen opp igjennom tida. Den neste sangen vi skal høre, det en spørre- og svarsang, kan vi kalle det det da. Anne-Karin Kåstad og Gunstein Draugedalen skal synge, og det en sang med et spørsmål, Jesus, hvorfor henger du på koffets tre?

Så denna vecklinga mellan de stora helbredelsen och de stora gåtorna I möte med sjukdom som många upplever, det hade Leonard Gudmundsen fått lov att uppleva. Nu ska han få synge samman med sin son Helge sangen tätt in vid korset.

0: The Cathedrals ska få lov att synge en sång till dem när de först är igång, och det är en stark och det är en mäktig sång. Det är en live-framföring från Chicago, en konsert de hade där på 1980-talet för övrigt. Han som skapte vattnet och skapte havet, vi la som det här inledningsvis, och efter denna sangen ska vi komma tillbaka till det. Han som gjorde att det finnes vatten i det hela tatt, han hang en dag på ett kors och så sa han, jag törster. Och så gav han inte vatten, men de gav han eddik när Jesus hang på korset. Och det är denna sangen handlar om. Jag törster, sa han som skapte vattnet.
1: I thirst. I'm listening, Glenn.

Man brukar över 200 liter för dagen. 10 liter går till dricka och mat, men resten går till klesvask, toalettbesök, hagearbete och vad det måtte vara. Så vet vi det och Mette och Roger Sørensen ska få synge om hjorten som längtar efter vatten, ett uttryck ifrån Bibeln. Sån kan även ett människa längta efter att komma i riktig förhåll till Gud i himmelen.

Vinyard Worship sangmen med Brenton Brown ska få lov att ge oss en sang nu som vi fant i arbetet med detta programmet och du verden för en nydlig sang. Det är ett liveupptag, en lovsang. All who are thirsty, kom. Alla som är törste, kom. Kom till Jesus. Så Jesus står där med öppna armar och så säger han till alla: kom till mig, dere som strever och har tunga byrder, hos mig skall dere finna vila. Levande vann är alltså fokus idag och det att möta Jesus, det gör att du bildligt talat och andligt talat

har läst om en student, låt oss kalla han Bill, som inte var så praktisk anlagt och I hvert fall inte likte att skifte däck på bilen. Men han gjorde det när han måtte och blev flinkare efter vart. En dag körte han langs en motorväg. Det hade regnet kraftigt, men så var det blivit upphåll. Då fick han øye på en bil med två unga kvinnor som stod parkert på vägskulden. De vinket och bad om hjälp. De hade jekket upp bilen, men jekken var dåligt fästet så det kunde ha gått galt. Därmed rättet han det upp och skiftet till reservhjulet. De sa hjärtligt tack och spurte om de kunde betala han för hjälpen. Nej, sa han, inte med pengar, men nu har jag gitt dere 15 minuter av min tid. Nu spør jag om dere kan ta 5 minuter av deres tid för att höra mig fortelle om något som jag syns är väldigt viktigt. Jo, det kunde de. Och därmed fortalte Bill att han var en kristen. Hvordan Bill fant på att göra det på den måten? Han forteller: Jag ber stadig inni mig, Herre, vad vill du jag ska göra nu? Och då jag så de två unga damerna så fick jag en tydlig tillskyndelse till att stanse och hjälpa dem. Den samme Bill forteller fra tiden I det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal: «Vent, lev som en kristen, vær glad I ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Efter några uker kom agnostikeren och sa: Du driver den undervisningen på en helt annan måte än de andra sergeanterna. Senare sa agnostikern: Du har ett annat förhåll till dessa karne än de flesta andra instruktörerna här. Ja, jag tror det är sant och det önskar jag också ha. Men jag tror inte du har förutsättningen för att förstå varför. Bill sa: Jeg tror det er noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det. Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider I denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

Vi har kommit fram till den 24 juni, det är sankthansdagen, det pratade vi lite grann om igår alltså, till minne om döparen Johannes. Och på grund av att det är sankthansdag så är en väldigt viktig dag, inte minst i Sverige, så är det samisk flaggdag idag, så vi gratulerar samefolket med den. Och dagens visdomsord, vi kan ju börja där då. En eller annan person vid ett namn som nästan inte kan uttalas av mig i alla fall. Miguel de Cervantes tror jag kanske det kan uttalas. Han har sagt följande: si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Kloka ord. Si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Och så må vi ju gratulera då, och naturligt nog, genom att Sankthans eller Jonsok heter minne om döparen Johannes, så har Johannes navnedag idag, och Jon har navnedag, och Hans har navnedag, och alla kända av det hebraiska Jokanan som betyder Herren är nådig. Gratulerar till dokor. Denna dagen i 1905 så kunde Aftenposten melde om en svär brand i Porsgrunn centrum, över 60 hus bränt ned stod det, och skadan på 60 hus alltså var anslått mellan 1 och 2 miljoner. Att bygga upp igen 60 hus, det säger väl lite hur långt du kommer med en miljon hvis du ska bygga hus idag. Och den samma dagen i 1909 så kan Aftenposten melde att 1100 barn är påmält till att feriere i feriekolonien på landet utanför Kristiania denna sommaren. Så ska vi gå långt tillbaka, folkens. Se tillbaka till 1314, det vi nog blir en stund sedan. I Skottland så var det denna dagen ett stort slag. Robert Bruce, den skotske härförare, han seirade över brittiska eller engelska inträngare i slaget vid Bannockburn. Det är viktigt i den skotske historien. I 1812 så gjorde Napoleon den samma fel som så många har gjort både för han och efter han. Hitler gjorde den samma fel. Han prövde att invadera Ryssland. Gick in i Ryssland denna dagen i 1812, och av hans store här på en halv miljon man så var det väl bara 30 000 som kom levande tillbaka igen. Det är ju en vanvittig lösning med människoliv, krig många gånger. Fram expedition ledet av Fritjof Nansen dro ut denna dagen i 1893 och hade som plan att låta sig frysa inne och drive över Polhavet över polpunkt, och på den måten nå Nordpolen. Det lyckades inte, så Nansen och Hjalmar Johansen la ju ut på ski, men de nådde heller inte fram till Nordpolen. De måtte övervintra 86 grader 14 minuter nord, tror jag den boka heter, så jag läste om igen och om igen och om igen när jag var guttungen om hvordan Nansen och Johansen måtte övervintra då i en provisorisk snöhytte, steinhytte där uppe i Isöde. Men de kom väl tillbaka igen, begge to. Norsk rikskringkasting blev upprättad i 1933 denna dagen. Ni trodde den var äldre, men det står så här, och då får vi tro på det. Och Västberlin blev isolerat från Västtyskland vid en sovjetisk blockade denna dagen i 1948, och det blev upprättat en luftbro, och blockaden endte i 1949, men Berlin var ju delt, vet vi, i många, många, många år. I 1963 så startade NRK med reiseradioen. De hällde väl gående fremdeles från klockan 9 till klockan 11, tror jag det, på förmiddagen. Och Sissel Kyrkjebø har bursdag idag. Hon är född i 1969. Kanske vill i alla fall någon säga den största stämmen Norge har haft på. Ja, det är inte väldigt många i alla fall så kan måla sig med henne. Så vi gratulerar henne med bursdagen, och så avslutar vi vår uppsummering av den 24 juni.

0: Det har hänt att intellektuella och forskare på en höflig men arrogant måte i sin beläste vetenskaplighet har fortalt mig hur dumt det är det jag tror på. De menar vetenskapen har bevisat så mycket att det mesta i kosmos kan logiskt förklaras. Ja väl, så är jag en dåre. Selv om jag har läst lite för många böcker i lite för många fagområden förstår jag alltså inte hur dum jag är för jag tror det jag tror. Men vet du vad? Jag är obeskrivligt stolt av och tacknämlig för min tro. Paulus skriver i andra Korinterbrev i det tionde kapitel i vers 4 och 5. Vi river ned tankebyggningar och allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Vi tar vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Jag tillhör dem som menar att Kristus är sannheten, kärligheten, visdomen. Jag är älsket i sannheten, tillgitt i kärligheten, löftet in i visdomen. Detta hörs pompöst och fejande flott ut, men det är mer än det. Det är nåde, ubeskrivlig godhet, på ett plan och på ett dyp och i dimensioner som är mycket högre, bredare och vidare än förnuftens. Bara vänt. När alla världens böcker är läst och alla vetenskaper har sagt sitt, så blir Kristus stående. Bara vänta och se. Kristus blir stående. Alene. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
1: Dagens ladestation är skrevet av Terje Tønnesen, inläst av Øyvind Benestad och producerat av Norea Mediemisjon.

heter Ida Hagen. Och min tro är viktig för mig, för jag kan inte tro att jag är en tillfällighet. Jag kan inte tro att världen är en tillfällighet. Jag kan inte tro att jag är på jorden av en tillfällighet. Min tro är viktig för det. Jag alltid har någon att gå till. Jag vet att det är en som älskar mig, som har en plan för mitt liv. Och jag vet att livet här på jorden är inte en station.

Det är onsdag idag och då ska vi få en ny episode av söndagens text för kommande söndag. Och vi ska få ord till ättertanke av Odd Asbjørn Nybø. Vi ska också ta en prat med en nyutflyttad sunnmøring, Halvor Hauge Roaldsnes från Valderøya, som nu är pastor i Horisontkirka i Arendal. God variert musik blir det. Nu är det Mette og Roger Sørensen som ska synge Ser du noen vei?

0: helga 25. juni fra torsdagen til 28. juni søndagen, da skal det være sommerstevne på Ålesund Folkehøgskole for Himmelpartner. Og nå I studio har jeg fått besøk av Åge Birger Hofseth, og du som jeg forstår, den som ansvarlig for økonomien for støttegruppa til Himmelpartner her på Møre, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Jeg prøver etter beste evne å holde styr på penger og hva folk driver litt med.
0: For her på Sunnmøre, eller I Møre som dere sikkert sier, så det en gruppe som veldig engasjerte inn mot Himmelpartner sitt arbeid. Og hvor lenge har du vært med?
1: Det vel fra 2013-2014. Vi har vært fire ganger I Nepal nå, og det jo et land som betar veldig, og det et vennlig folk, og samtidig så ser vi at de har mye å jobbe med for å få et samfunn som sånn som vi setter pris på.
0: Det yrkesmisjon som kanskje hovedfokuset her, og du nylig kommet tilbake fra en tur til Nepal nå I juni, og hva gjorde du der?
1: Da var vi innom en, en møbelfabrikk eller trevareverksted som vi fem personer på her på Sunnmøre, som vi kan si faddere for den. Det vi fokuserte på denne gangen, det var vedlikehold av maskiner, og sammen med hva de burde skaffe av nytt utstyr for å utvikle bedriften videre. Møbel jo en bransje som har store røtter, lange røtter her på Sunnmøre. Det hele begynte med at Himmelpartner hadde en utfordring til oss, en gruppe her på Sunnmøre, med bakgrunn I møbelindustri og trevareindustri, å være med og bygge opp en bedrift I Nepal. I utgangspunktet hadde de noe utstyr som de tenkte å sende dit. De hadde jo hatt stor suksess tidligere med å sende gamle kraftverksmaskiner for å bygge opp kraftverk I Nepal, og Himmelpartner har jo vært med på å starte nettopp kraftutbygging og linjeutbygging I Nepal. Men disse maskinene, de synes vi var uegnet, så etter litt om og men så endte det med å kjøpe nye maskiner som denne gruppa på Sunnmøre har finansiert maskinene. Mens bygning og alt utstyr ellers, det et lokalt aksjeselskap som eier I Nepal. Og vi prøver å hjelpe de utifra erfaring herifra. Men det klart at den møbelindustrien vi har I dag, den alt for avansert, sånn at vi må tenke oss tilbake til tida rundt 1935, og sånn bedriftene var drevet den gangen, men selvfølgelig med bedre utstyr enn de hadde da.
0: Hva type møbler det de produserer da?
1: De produserer veldig mye forskjellig, men de en av de første I landet der som lager såkalte limtreplater, og de blir brukt mye til skolemøbler, møbler som skoler kan ha råd til å kjøpe, for når du kommer på skolene ute på landsbygda I Nepal, så det sånn at elevene sitter stort sett på gulvet, på tepper på gulvet. Og det begrenset effektivt når en I hvert fall skal skrive noe.
0: Hva betydning det for deg som får jobbe på denne fabrikken?
1: Ja, der jo da 10 arbeidsplasser I et område som har väldigt få arbetsplatser utom vanlig handel och inte minst jordbruk. Det här är ju ett område som faktiskt inte ligger mer än 250 meter över havet. Vi tänker ju på Nepal som ett fjällan, men detta är nordkanten av den slätta som utgör India. Och där är det djungel. Och det måste skog och därför ligger bedrifter där.
0: Mm. Material och slik då?
1: Ja, det hämtade ifrån den lokala skogen där de har ett system, inte med flatåkst, men där de tar ut ett och ett trä och som då blir auktionerat. Och du kan gå runt i skogen och se på nummer och se att detta trä kunde tänka mig att köpa. Och de som är lokala, de har en form för förköpsrätt framför andra.
0: Mm. Det är ju yrkesmission ditt och du säger att det är 10 arbetsplatser. Är det är mycket att säga då för dessa 10?
1: Ja, det gör det. Och han som leder bedriften idag, han jobbar tidigare i Mittösten, alltså i arabiska land där. Och hans mål, det var todelt. Det ena var att starta en bedrift i hemområdet där han kom ifrån och det andra var att starta en menighet. Och bägge delar är på plats och de har byggt en flott kyrka som de samlas i. Så kan se att här går omtrent som i haugiansk tradition på Sunnmøre. Så går kristen församling och industrireising, det går hon i hand.
0: Mm. Och när det är då laga möbler, är det lätt att få sålt det?
1: Ja, det är många som kommer till fabriken och vill ha laga. Alltså det är nästan lite fel och kalla det fabrik, så för då tänker vi serieproduktion. Inte sant? Men det är akkurat det vi jobbar med nu och kommer över till en form för serieproduktion. Så långt så kommer folk och vill ha för exempel ett spisebord och 6 stolar, de vill ha ett dörr, de vill ha vinduer till huset sitt. Och efterspörseln är ökande. Men det stora markedet, det ligger ju många mil undan, det ligger ju i huvudstaden i Kathmandu.
0: Vad är det du bidrar med när du är där nere då?
1: Det är ett gott spörsmål. För det är verkligen möbelutdannad eller maskinutdannad. Bakgrunden min är ju mer att leda yrkesfaglig utdanning. Men så jag har kanske först och främst varit med på den organisatoriska sidan och på att hålla denna gruppa samlad. Där i denna gruppa har jag varit sekretär och kallar in till möter och skriver referater och försöker hålla kontakt med folk i Nepal så att vi kan bidra med vår kunskap in mot de utfordringarna som vi ser att de har.
0: Men när en först får jobb då på din eller bedrift då, hvis jag så kallar det istället för fabrik, är det då som ett lite brett vidare för att komma sig vidare i arbetslivet eller blir det där då till att bli pensionist för att säga det sånt?
1: Vi ser ju bägge delar, men nu har det inte varit igång mer än ska vi säga 6 år, så det är ingen av de som har blivit pensionister ändå. Men vi ser att någon utifrån erfaring och sånt så flyttar de på sig och så startar de upp för sig själv, medan andra blir där och är med på utvecklingen. Där är väl 3-4 som är snäckare och de andra är ju då hjälparbetare på denna bedriften.
0: Nu i helga 25 till 28 juni då ska det alltså som vi nämnde inledningsvis vara sommarstämne för Malpartner i Ålesund. Vad är det som föregår på en slik helg?
1: Då samlas folk som har ett förhåll till och ett medlemskap i Malpartner för att få information om det sista som sker i bevegelsen där. och möter varandra igen. Många har varit ute som yrkesmissionärer nettopp i Nepal. Någon har varit i Kina, i tibetanska områden tidigare. Och någon har varit också i Bhutan. Och det är stor gensynsglede och sommarstävne är ju en samling där folk som har ett fälles engagemang träffar varandra igen och ska se styrka sitt engagemang vidare.
0: Och då är det ju mycket på programmet dessa dagar här och påmälningsfristen är gått ut. Men visst är det någon som känner att oj, det här visste jag inte om, det kunde tänkt mig att vara med på. Vad gör den då?
1: Då tar den upp telefonen och ringer telefonnummer som ska stå på hemsidan till Himalpartner nu. Då ringer en till Henriette Bryn och avtalar hur den ska göra det vidare.
0: För det vill säga att det är inte helt för sent då?
1: Nej, det är alltid plats till fler som gärna vill delta.
0: På programmet så är det ju både familjevänlig stående och ja, det är mycket forskjellig, både seminar och Himalaya-torget och mycket mat på programmet. Till och med landskamp i fotboll ska det vara möjlighet att få se. Är det hela familjen som kämpar detta?
1: Ja, det är det. Det är ju program för hela familjen. Men de, ska vi säga, tyngden av de som är med är nog vuxna och det är väldigt många av de som har en form för missionär erfaring och det är väldigt intressant att vara med och för oss som inte har den typen erfaring och höra hur det har varit att leva i en främmande kultur, bidra till utveckling och kunna inte leda församlingar, men att kunna vittna om Gud när anledningen bjuder sig.
0: Helt till slut, Åge Birger Hofset, vad är det som driver dig till att vara frivillig i ditt arbete?
1: Ja, det måtte jag ju tänka igenom, för det, nu när det var i Nepal, för jag blev utfordrad 3 gånger till att samman med tolk och fortälla till församlingar i Nepal om det. Och det springer ju ut ifrån det att följa Jesus och vara hans tjänare. Och då hamnar du mitt i att tjäna andra, för då är ju det som var Jesu exempel.
0: Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Det var Torkel Selinde som gav oss vändig till Jesus här efter vi hörte lite från Plusreiser och deras mångslugne ferieprojekt får en väl kanske säga då. Synne Vånensen ska få avsluta din första missionstimen här onsdag 24 juni med sången Å vår salig och få vandre, och du kan vandra vidare också med oss du här på Radio Sunnmøre over i nästa timme om du har anledning till det. Helge Åkernes tackar för sig och önskar på igenhör.

Välkommen till emissionsteamet nummer 2 här din onsdag 24 juni. Vi närmar oss faktiskt helt både sikkert ferie för många som kanske har bynt eller är i ämning. I varje fall så hoppar vi på lite sån sommarlig temperatur om vi nu är på tur eller ej här då. Mette och Roger Sørensen fick starta här med det umuligas gud och du ska få med dig lite forskjellig i din timen. Ord till ettertanke med Odd Asbjørn Nybø som denne veka teker for seg Efeserbrevet. Og du skal få høre om, ja, vi tok kontakt med Kristel Ottarleiv Bjerkeseth som driver med trusopplæring i Haram, så det kan du glede til å høre litt fra. Og ellers så skal du få høre litt om ting som skjer andre plasser i verden, nemlig Ukraina. Der driver Ukraina hjelp av mangt og mye, og nå er det klart for også sommerleire, og du får høre litt om høstens basarplaner da, som skjer her på berget til kvart. Det får være bra det nå, og ja, det er jo bryllupssesong også, ikke det da? Og Jan Honningdal, han har jo skrevet en vakker sak her som mange, mange bruker i bryllup. Den heter rett og slett Bryllupssangen.

0: Vi har kommit fram till den 24 juni, det är sankthansdagen, det pratade vi lite grann om igår alltså, till minne om döparen Johannes. Och på grund av att det är sankthansdag så är en väldigt viktig dag, inte minst i Sverige, så är det samisk flaggdag idag, så vi gratulerar samefolket med den. Och dagens visdomsord, vi kan ju börja där då. En eller annan person vid ett namn som nästan inte kan uttalas då med i alla fall. Miguel de Cervantes tror jag kanske det kan uttalas. Han har sagt följande: si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Kloka ord. Si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Och så må vi ju gratulera då, och naturligt nog, genom att sankthans eller Jonsok heter minne om döparen Johannes, så har Johannes navnedag idag, och Jon har navnedag, och Hans har navnedag, och alla kämda av det hebraiska Jokanan som betyder Herren är nådig. Gratulera till dåkor. Denna dagen i 1905 så kunde Aftenposten melde om en svär brand i Porsgrunn centrum. Over 60 hus bränt ned stod det, och skadan på 60 hus alltså var anslått mellan 1 och 2 miljoner. Att bygga upp igen 60 hus, det säger väl lite hur långt du kommer med en miljon hvis du ska bygga hus idag. Och den samma dagen i 1909 så kan Aftenposten melde att 1100 barn är påmeldt till att feriere i feriekolonien på landet utanför Kristiania denna sommaren. Så ska vi gå långt tillbaka, folkens. Sätt tillbaka till 1314. Det vi nu blir en stund se. I Skottland så var det denna dagen ett stort slag. Robert Bruce, den skotske härförare, han seira över brittiska eller engelska inträngare i slaget vid Bannockburn. Det är viktigt i den skotske historien. I 1812 så gjorde Napoleon den samma fel som så många har gjort både före han och efter han. Hitler gjorde den samma fel. Han prövde att invadera Ryssland. Gick in i Ryssland denna dagen i 1812, och av hans store här på en halv miljon man så var det väl bara 30 000 som kom levande tillbaka igen. Det är ju en vanvittig slösing med människoliv, krig många gånger. Fram expedition ledd av Fritjof Nansen drog ut denna dagen i 1893 och hade som plan att låta sig frysa inne och driva över Polhavet över polpunkt, och på den måten nå Nordpolen. Det lyckades inte. Så Nansen och Hjalmar Johansen la ju ut på ski, men de nådde heller inte fram till Nordpolen. De måtte övervintra 86 grader 14 minuter nord, tror jag den boka heter, sig läste upp igen och om igen och om igen när jag var guttungen, om hvordan Nansen och Johansen måtte övervintra då i en provisorisk snöhytte, steinhytte där uppe i Isöde, men de kom väl tillbaka igen bägge två. Norsk rikskringkasting blev upprättad i 1933 denna dagen. Jag trodde den var äldre, men det står så här, och då får vi tro på det. Och Västberlin blev isolerat från Västtyskland vid en sovjetisk blockade denna dagen i 1948, och det blev upprättat en luftbro, och blockaden endte i 1949, men Berlin var ju delt, vet vi, i många år. I 1963 så startade NRK med reiseradioen. De höll det väl gående fremdeles från klockan 9 till klockan 11, tror jag det, på förmiddagen. Och Sissel Kyrkjebø har bursdag idag. Hon är född i 1969. Kanske vill jag i alla fall någon säga den största stämmen Norge har haft på. Ja, det är inte väldigt många i alla fall, så kan måla sig med henne. Så vi gratulerar henne med bursdagen, och så avslutar vi vår uppsummering av den 24 juni.
1: Kvar dag och kvar timme får du på Radio Sunnmøre varierat och god kristen musik, andakte och engagerande, inspirerande intervju och troshistorie. Aktuella och nära intervju, reportage och bibelundervisning. Kvar timme på Radio Sunnmøre kostar 300 kronor. Vill du vara med och stötta detta? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kronor eller mer kvar månad och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristna lokalradio på Sunnmøre.

Gud vill gärna få oss in I sin historie. Det det sista vi kommer att säga om grupp och sela om cirka en halv times tid. Gud skriver sin historie I världen och för att få skriva den så tränger han oss som tror på han. Det handlar den nästa sangen om som är sången av Impuls. Skriv din historie med mitt liv och det må vara en bön för ett kvart människa som har tagit emot Jesus Kristus som sin herre och frälsare att han får lov att bruka livet vårt så att han kan skriva sin historia igenom det att de människor som du möter på din väg du som vill vara en kristen de upplever det gott och möter det de upplever det käckt och möter det och de upplever och kommer I förbindelse med Gud när de möter det I en helt allmindelig vardag. I en svensk sang som inte ska vara med I gospeltimen idag så står det sån: Gör noe Herre med resten av mitt liv I dine kärlige händer. Och den bönna kan du kanske ha I bakhoden när Impuls nu ska få synge. Skriv din historia.

Det är ju ofta sån med en gospelgrupp eller en trio eller en kvartett eller för den sak fyller ett kor att det väcklar lite kam som är med till de olika tio och ett är att alltså Todd och Nicole Smith hade sjungit samman med barndomsvän Allen Hall ifrån 1997 till 2004 så då hade Nicole och hade gifta sig och hon önskade att förlata gruppen för att göra andra ting och ett år hade inte mindre än 15 kvinnliga vokalister till audition så det heter så blev det ifrån 2006 en dame som heter Emmy Perry så kom in och blev ja, fulltidsmedlem. Hon har en alldeles nydelig sangstemme. Och hon är med i Sela den dag i dag och har alltså varit med helt sedan 2005. Den sangen de nu ska få lov att synge till oss, den heter How Deep the Father's Love for Me. Hvor djup min faders kärlek är, heter han bland annat i nynorsk språkdrakt. Och den har ett djupt, djupt innehåll. Avsluta med det att I vet en ting. His wound has paid my ransom. Hans sår har betalt min syndefyllning.

For ja, det är snart 45 år sedan tror jag, så Danne Aril Befte, han var med och startade ungdomskoret Respons, som består av dem som då går på ungdomsskolan, och efter alla dessa år så är det kor I allra högsta grad uppegående, och Aril är fremdeles ledare för Respons, så det har betytt enormt mycket för väldigt väldigt väldigt många människor. Och de må få lov att vara med I gospeltimen vår här idag. Sangen de ska synge, den heter Hans nåde.

onsdag till dig. Håper du hade en nylig Jonsok-feiring igår. Här på Radio Sunnmøre ska vi I denne timmen få med oss god variert kristen musik. Vi ska I bibelpraten snakke om Israel som det står om I Moseböckerna. Men nu får vi Holy is the Lord med Bethany Dillon.

Vi har kommit fram till den 24 juni, det är sankthansdagen, det pratade vi lite grann om igår alltså, till minne om döparen Johannes. Och på grund av att det är sankthansdag så är en väldigt viktig dag, inte minst i Sverige, så är det samisk flaggdag idag, så vi gratulerar samefolket med den. Och dagens visdomsord, vi kan ju börja där då. En eller annan person vet ett namn som nästan inte kan uttalas av mig i alla fall. Miguel de Cervantes tror jag kanske det kan uttalas. Han har sagt följande: si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Kloka ord. Si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Och så må vi ju gratulera då, och naturligt nog, genom att sankthans eller jonsok heter minne om döparen Johannes, så har Johannes navnedag idag, och Jon har navnedag, och Hans har navnedag, och alla kända av det hebraiska Jokanan som betyder Herren är nådig. Gratulerar till dokor. Denna dagen i 1905 så kunde Aftenposten melde om en svär brand i Porsgrunn centrum. Over 60 huset bränt ned stod det, och skadan på 60 hus alltså var anslått mellan 1 och 2 miljoner. Att bygga upp igen 60 hus, det säger väl lite hur långt du kommer med en miljon hvis du ska bygga hus idag. Och den samma dagen i 1909 så kan Aftenposten melde att 1100 barn är påmeldt till att feriere i feriekolonien på landet utanför Kristiania denna sommaren. Så ska vi gå långt tillbaka, folkens. Tillbaka till 1314, det vi nog blir en stund sedan. I Skottland så var det denna dagen ett stort slag. Robert Bruce, den skotske härförare, han seira över brittiska eller engelska inträngare i slaget vid Bannockburn. Det är viktigt i den skotske historien. I 1812 så gjorde Napoleon den samma fel som så många har gjort både före han och efter han. Hitler gjorde den samma fel. Han prövde att invadera Ryssland. Gick in i Ryssland denna dagen i 1812, och av hans store här på en halv miljon man så var det väl bara 30 000 som kom levande tillbaka igen. Det är ju en vanvittig slösing med människoliv, krig många gånger. Fram expedition ledd av Fritjof Nansen drog ut denna dagen i 1893 och hade som plan att låta sig frysa inne och driva över Polhavet över polpunkt, och på den måten nå Nordpolen. Det lyckades inte, så Nansen och Hjalmar Johansen la ju ut på ski, men de nådde heller inte fram till Nordpolen. De måtte övervintra 86 grader 14 minuter nord, tror jag den boka heter, så jag läste om igen och om igen och om igen när jag var guttungen om hvordan Nansen och Johansen måtte övervintra då i en provisorisk snöhytte, steinhytte där uppe i Isöde. Men de kom väl tillbaka igen, bägge to. Norsk rikskringkasting blev upprättad i 1933 denna dagen. Jag trodde den var äldre, men det står så här, och då får vi tro på det. Och Västberlin blev isolerat från Västtyskland vid en sovjetisk blockade denna dagen i 1948, och det blev upprättat en luftbro, och blockaden endte i 1949, men Berlin var ju delt, vet vi, i många år. I 1963 så startade NRK med reiseradioen. De hällde väl gående fremdeles fra klokka 9 till klokka 11, tror jeg det, på formiddagen. Och Sissel Kyrkjebø har bursdag idag. Hon är född i 1969. Kanske vill i alla fall någon säga den största stämmen Norge har haft på. Ja, det är inte väldigt många i alla fall, så kan måla sig med henne. Så vi gratulerar henne med bursdagen, och så avslutar vi vår uppsummering av den 24 juni.

0: Det har hänt att intellektuelle och forskare på en höflig men arrogant måte i sin beläste vetenskaplighet har fortalt mig hur dumt det är det jag tror på. De menar vetenskapen har bevisat så mycket att det meste i kosmos kan logiskt förklaras. Ja väl, så är jag en dåre. Selv om jag har läst lite för många böcker i lite för många fagområder, förstår jag alltså inte hur dum jag är för det jag tror det jag tror. Men vet du vad? Jag är obeskrivligt stolt av och tacknämlig för min tro. Paulus skriver i andra Korinterbrev i det tionde kapitlet i vers 4 och 5. Vi river ned tankebyggningar och allt stort och stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Vi tar vär tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Jag tillhör dem som menar att Kristus är sannheten, kärligheten, visdomen. Jag är älsket i sannheten, tillgitt i kärligheten, löftet in i visdomen. Detta hörs pompöst och fejande flott ut, men det är mer än det. Det är nåde, ubeskrivlig godhet. På ett plan och på ett djup och i dimensioner som är mycket högre, bredare och vidare än förnuftens. Bara vänt, när alla världens böcker är läst och alla vetenskaper har sagt sitt, så blir Kristus stående. Bara vänt och se, Kristus blir stående. Alene. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

är producerat av P7 Kristen Riksradio. Ta gärna kontakt med oss på e-post post@p7.no. Tack för idag och Guds välsignelse.

kelen den tränger till vile, sång yktis vokalis, så vackert här att Björn Hindaråker nettopp snacka om vile, jag vill gider vile, från Bibelns ord och över en öppen bibel här idag. Björn Hindaråker är tillbaka också i morgon, torsdag 25 juni, och det är ju han som är veckans aktör här då på över en öppen bibel. Du ska snart få höra om något som ska ske i helga. Åge Birger Hofset från Himalpartner, han var inom här och snackade lite om ett stort sommarstävne med mångslungent innehåll, får vi säga. För det så ska Jan Groth få synge Helli, Helli, Helli.

0: helga 25. juni fra torsdagen til 28. juni søndagen, da skal det være sommerstevne på Ålesund Folkehøgskole for Himmelpartner. Og nå I studio har jeg fått besøk av Åge Birger Hofseth, og du som jeg forstår, den som ansvarlig for økonomien for støttegruppa til Himmelpartner her på Møre, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Jeg prøver til beste evne å holde styr på penger og hva folk driver litt med.
0: For her på Sunnmøre, eller I Møre som dere sikkert sier, så det en gruppe som veldig engasjerte inn mot Himmelpartner sitt arbeid. Hvor lenge du vært med?
1: Det vel fra 2013-2014. Jeg har vært fire ganger I Nepal nå, og det jo et land som betar veldig, og det et vennlig folk, og samtidig så ser vi at de har mye å jobbe med for å få et samfunn som sånn som vi setter pris på.
0: Det yrkesmisjon som kanskje hovedfokuset her, og du nylig kommet tilbake fra en tur til Nepal nå I juni, og hva gjorde du der?
1: Da var vi innom en, en møbelfabrikk eller trevareverksted, som vi fem personer på, her på Sunnmøre, som vi kan si faddere for den. Det vi fokuserte på denne gangen, det var vedlikehold av maskiner, og sammen med hva de burde skaffe av nytt utstyr for å utvikle bedriften videre. Møbel jo en bransje som har store røtter, lange røtter her på Sunnmøre. Det hele begynte med at Himmelpartner hadde en utfordring til oss, en gruppe her på Sunnmøre, med bakgrunn I møbelindustri og trevareindustri, å være med og bygge opp en bedrift I Nepal. I utgangspunktet hadde de noe utstyr som de tenkte å sende dit. De hadde jo hatt stor suksess tidligere med å sende gamle kraftverksmaskiner for å bygge opp kraftverk I Nepal, og Himmelpartner har jo vært med på å starte nettopp kraftutbygging og linjeutbygging I Nepal. Men disse maskinene, de synes vi var uegnet, så etter litt om og men så endte det med å kjøpe nye maskiner som denne gruppa på Sunnmøre har finansiert maskinene. Mens bygning og alt utstyr ellers, det et lokalt aksjeselskap som eier I Nepal. Og vi prøver å hjelpe de utifra erfaring herifra. Men det klart at den møbelindustrien vi har I dag, den alt for avansert, sånn at vi må tenke oss tilbake til tida rundt 1935, og sånn bedriftene var drevet den gangen, men selvfølgelig med bedre utstyr enn de hadde da.
0: Hva type møbler det de produserer da?
1: De produserer veldig mye forskjellig, men de en av de første I landet der som lager såkalte limtreplater, og de blir brukt mye til skolemøbler, møbler som skoler kan ha råd til å kjøpe, for når du kommer på skolene ute på landsbygda I Nepal, så det sånn at elevene sitter stort sett på gulvet, på tepper på gulvet. Og det begrenset effektivt når en I hvert fall skal skrive noe.
0: Hva betydning det for deg som får jobbe på denne fabrikken?
1: Ja, der jo da 10 arbeidsplasser I et område som har väldigt få arbetsplatser utom vanlig handel och inte minst jordbruk. Det här är ju ett område som faktiskt inte ligger mer än 250 meter över havet. Vi tänker ju på Nepal som ett fjällan, men detta är nordkanten av den slätta som utgör Indien. Och där är det djungel och det är massa skog och därför ligger bedrifter där.
0: Mm. Material och slik då?
1: Ja, det hämtar de från den lokala skogen där de har ett system, inte med flatåkst, men där de tar ut ett och ett trä och som då blir auktionerat. Och du kan gå runt i skogen och se på nummer och se att detta trä kunde tänka mig att köpa. Och de som är lokala, de har en form för förköpsrätt framför andra.
0: Mm. Det är ju yrkesmission ditt och du säger att det är 10 arbetsplatser. Är det är mycket att säga då för dessa 10?
1: Ja, det gör det. Och han som leder bedriften idag, han jobbade tidigare i Mittösten, alltså i arabiska land där. Och hans mål, det var todelt. Det ena var att starta en bedrift i hemområdet där han kom ifrån och det andra var att starta en menighet. Och bägge delar är på plats och de har byggt en flott kirke som de samlas i. Så kan se att här går omtrent som i haugiansk tradition på Sunnmøre, så går kristen församling och industrireising, det går hon i hand. Mm.
0: Och när det då lagar möbler, är det lätt att få sälta det?
1: Ja, det är många som kommer till fabriken och vill ha lagar. Alltså det är nästan lite fel att kalla det fabrik, så för då tänker vi serieproduktion. Inte sant? Men det är akkurat det vi jobbar med nu och kommer över till en form för serieproduktion. Så långt så kommer folk och vill ha för exempel ett spisebord och 6 stolar, de vill ha ett dörr, de vill ha vinduer till huset sitt. Och efterspörseln är ökande, men det stora markedet, det ligger ju många mil undan, det ligger ju i huvudstaden i Kathmandu.
0: Vad är det du bidrar med när du är där nere då?
1: Det är ett gott spörsmål. För det är verkligen möbelutdannad eller maskinutdannad. Bakgrunden min är ju mer att leda yrkesfaglig utdanning. Men så jag har kanske först och främst varit med på den organisatoriska sidan och på att hålla denna gruppa samla. Där i denna gruppa har jag varit sekretär och kallat in till möter och skriver referater och försöker hålla kontakt med folk i Nepal så att vi kan bidra med vår kunskap in mot de utfordringarna som vi ser att de har.
0: Men när en först får jobb då på din eller bedrift då, hvis jag ska kalla det istället för fabrik, är det då som lite brett vidare för att komma sig vidare i arbetslivet eller blir det där då till att bli pensionist för att säga det så?
1: Vi ser ju bägge delar, men nu har det inte varit igång mer än ska vi säga 6 år, så det är ingen av de som är blivit pensionister ändå. Men vi ser att någon utifrån erfaring och sånt så flyttar de på sig och så startar de upp för sig själv, medan andra blir där och är med på utvecklingen. Där är väl 3-4 som är snäckare och de andra är ju då hjälparbetare på den här bedriften.
0: Nu i helga 25-28 juni då ska det alltså som vi nämnde inledningsvis vara sommarstämne för Malpartner i Ålesund. Vad är det som föregår på en slik helg?
1: Då samlas folk som har ett förhåll till och ett medlemskap i Malpartner för att få information om det sista som sker i bevegelsen där. och möter varandra igen. Många har varit ute som yrkesmissionärer nettopp i Nepal. Någon har varit i Kina, i tibetanska områden tidigare. Och någon har varit också i Bhutan. Och det är stor gensynsglädje och sommarstävne är ju en samling där folk som har ett fälles engagemang träffar varandra igen och ska se styrka sitt engagemang vidare.
0: Och då är det ju mycket på programmet dessa dagar här och påmälningsfristen är gått ut. Men visst är det någon som känner att oj, det här visste jag om, det kunde tänkt mig att vara med på. Vad gör den då?
1: Då tar den upp telefonen och ringer telefonnummer som ska stå på hemsidan till Himalpartner nu. Då ringer till Henriette Bryn och avtalar hur den ska göra det vidare.
0: För det vill säga att det är inte helt för sent då?
1: Nej, det är alltid plats till fler som gärna vill delta.
0: På programmet så är det ju både familjevänligt står det och ja, det är mycket forskjelligt, både seminar och Himalaya-torget och mycket mat på programmet, till och med landskamp i fotboll ska det vara möjlighet att förstå. Är det hela familjen som kämpar detta?
1: Ja, det är det. Det är ju program för hela familjen. Men de, ska vi säga, tyngden av de som är med är nog vuxna och det är väldigt många av de som har en form för missionär erfaring och det är väldigt intressant att vara med och för oss som inte har den typen erfaring och höra hur det har varit att leva i en främmed kultur, bidra till utveckling och kunna inte leda församlingar, men att kunna vittna om Gud när anledningen bjuder sig.
0: Helt till slut, Åge Birger Hofset, vad är det som driver dig till att vara frivillig i ditt arbete?
1: Ja, det måste jag tänka igenom, för det, nu när det var i Nepal, för jag blev utfordrad 3 gånger till att samman med tolk och fortälla till församlingar i Nepal om det. Och det springer ju ut ifrån det att följa Jesus och vara hans tjänare. Och då hamnar du mitt i och tjäna andra, för då är det som var Jesu exempel.
0: Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Välkommen till emissionsteamet nummer 2 här din onsdag 24 juni. Vi närmar oss faktiskt helt både sikkert ferie för många som kanske har bynt eller är i ämning. I varje fall så hoppar vi på lite sån sommarlig temperatur om vi nu är på tur eller ej här då. Mette och Roger Sørensen fick starta här med det umuligas gud och du ska få med dig lite forskjell i din timen. Ord till ettertanke med Odd Asbjørn Nybø som denne veka teker for seg Efeserbrevet. Og du skal få høre om, ja, vi tok kontakt med Kristel Ottarleiv Bjerkeseth som driver med trusopplæring i Haram, så det kan du glede til å høre litt fra. Og ellers så skal du få høre litt om ting som skjer andre plasser i verden, nemlig Ukraina. Der driver Ukraina hjelp av mangt og mye, og nå er det klart for også sommerleire, og du får høre litt om høstens basarplaner da, som skjer her på Berget etter kvart. Det får være bra det nå, og ja, det er jo bryllupssesong også, ikke det da? Og Jan Honningdal, han har jo skrevet en vakker sak her som mange, mange bruker i bryllup. Den heter rett og slett Bryllupssangen.

0: Vi har kommit fram till den 24 juni, det är sankthansdagen, det pratade vi lite grann om igår alltså, till minne om döparen Johannes. Och på grund av att det är sankthansdag så är en väldigt viktig dag, inte minst i Sverige, så är det samisk flaggdag idag, så vi gratulerar samefolket med den. Och dagens visdomsord, vi kan ju börja där då. En eller annan person vid ett namn som nästan inte kan uttalas av mig i alla fall. Miguel de Cervantes tror jag kanske det kan uttalas. Han har sagt följande: si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Kloka ord. Si mig vem du umgås och jag ska si dig vem du är. Och så må vi ju gratulera då, och naturligt nog, genom att Sankt Hans eller Jonsok heter minne om döparen Johannes, så har Johannes navnedag idag, och Jon har navnedag, och Hans har navnedag, och alla kämda av det hebraiska Jokanan som betyder Herren är nådig. Gratulerar till dåkor. Denna dagen i 1905 så kunde Aftenposten melde om en svär brand i Porsgrunn centrum. Over 60 huset bränt ned stod det, och skadan på 60 hus alltså var anslått mellan 1 och 2 miljoner. Att bygga upp igen 60 hus, det säger väl lite hur långt du kommer med en miljon hvis du ska bygga hus idag. Och den samma dagen i 1909 så kan Aftenposten melde att 1100 barn är påmeldt till att feriere i feriekolonien på landet utanför Kristiania denna sommaren. Så ska vi gå långt tillbaka, folkens. Tillbaka till 1314. Det vi nog blir en stund sedan. I Skottland så var det denna dagen ett stort slag. Robert Bruce, den skotske härförare, han seira över brittiska eller engelska inträngare i slaget vid Bannockburn. Det är viktigt i den skotske historien. I 1812 så gjorde Napoleon den samma fel som så många har gjort både före han och efter han. Hitler gjorde den samma fel. Han prövde att invadera Ryssland. Gick in i Ryssland denna dagen i 1812, och av hans store här på en halv miljon man så var det väl bara 30 000 som kom levande tillbaka igen. Det är ju en vanvittig slösing med människoliv, krig många gånger. Fram expedition ledd av Fritjof Nansen drog ut denna dagen i 1893 och hade som plan att låta sig frysa inne och driva över Polhavet, över polpunkt, och på den måten nå Nordpolen. Det lyckades inte, så Nansen och Hjalmar Johansen la ju ut på ski, men de nådde heller inte fram till Nordpolen. De måtte övervintra 86 grader 14 minuter nord, tror jag den boka heter, så jag läste upp igen och om igen och om igen när jag var guttungen om hvordan Nansen och Johansen måtte övervintra då i en provisorisk snöhytte, steinhytte där uppe i Isöde. Men de kom väl tillbaka igen, bägge to. Norsk rikskringkasting blev upprättad i 1933 denna dagen. Jag trodde den var äldre, men det står så här, och då får vi tro på det. Och Västberlin blev isolerat från Västtyskland vid en sovjetisk blockade denna dagen i 1948, och det blev upprättat en luftbro, och blockaden endte i 1949, men Berlin var ju delt, vet vi, i många år. I 1963 så startade NRK med reiseradioen. De hällde väl gående fremdeles fra klockan 9 till klockan 11, tror jeg det, på formiddagen. Och Sissel Kyrkjebø har bursdag idag. Hon är född i 1969. Kanske vill i alla fall någon säga den största stämmen Norge har haft på. Ja, det är inte väldigt många i alla fall, så kan måla sig med henne. Så vi gratulerar henne med bursdagen, och så avslutar vi vår uppsummering av den 24 juni.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned, og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

det är och ja, du ska få med den mot slutet av kaffepausen här, och det är ju en flott uppfordring och en, ja, en tröstesång också, en hoppfull sång för oss alla som ber, som har någon att be för. Kanske är du dine och jag är mine, och det är flott att få lägga fram både personer och situationer framför Herren vår Gud. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.